au lotu. Sio wa alofa, o mawotu a koe. Nawe fatu ku o mamani ku tope. E koho anga au wha mo mafi mafi ko mea tai ngata. Mo anga derei. Lau maria a fiona eki, e tupu anga koe o langi mo mamani. Mau whawhetai tai tuku ai bēgi a fiona. Eiki anga lelei, o mau otu a koe, o mau whie maari anga. Ko koe ia o mau eiki, bea ku manawa eiki ai o mau mou anga. E mau kumi ki a te koe, e ko koe ai mafi mafi. Mau whawhetai atu i he awha koloa koe ni. Mau unu unu mai pē, mo e loto ma fes fes. Mau e te atu e mau wangahi a Fiona. Ka e teo e mau whono ngā. E mo e ngā ue ku te wake whai. Mau ilo whapapau pē tau mai au ma moe ai whiri ia. Mo ni pē tala loto ai whatā ngā ka oho mai e mā man e kike ke tokon mai. E whā hawhi ho mau lau māri e. E koko koi pē koe mālohi, pia koko koi pē ku ke lahi ake mea kotoa. E lahi pē koe pia ke mālohi. E mau hanga ake kia Fiona, koko koe ai mōngā. Koko koe pē ku ke anga ofa ke whāo lei. Mau whāwhetai, whāwhetai kia Fiona. Whāwhetai kia kuawha mā oni o aloko Jesus Christ. Ae nā ne whaaf ki mau tolu. Mi e wānu e anga hala. Koe o whai ai a Fiona, koe o whai au kula. Malo te kete koe eiki ki toko ni mai, ahoni, mono ngapa patokia. Fotu tu ai tangata. Kau ku puri ai amu i. O mau te kaki pege a Fiona ke kau mai. Apau e kai kau mai a Fiona. Kula noa pe mau whi ngau whai. E tāpua ki mai e polo kalama. O mana ki whakakato e awha kloa koe ni ata pe moirea. E toko ni mai eiki e tāki mua pe ai whanonga. E mua mua pe ka mau mui mui atu pe o whaangongo. E a Fiona. Tau whea o mo koe. Ti moe ka au. Se ke mama e lau mare uri e whiri e lau mare uri o se tare e mone kau mui mui. E ka pūsia e wafa o sisu kalaisi. Ako mau whamo ui. Amen.

ko whakatua watu. Whakatapu ke tolu taha e o tua, o a fio i ho tau loto. Tapu ke kere kere eiki o Aotearoa. Tapu ke hou eiki e koi a wai katoa tahine kuini. Te puhi auriki ngā wai hono i te pōpaki pe a mohono whare. Ngāti whātua mo tangata whenua o Aotearoa. Whakatapu ke tamatu i o tonga, tupo uono. Tahine kuini na naspau tuku aho mohona whare. Whakatapu ke tama Plinis Kalauni tupo utoa uluka alala. Tahine Princess Kalauni na i kakala tuku aho mohona whare mo hou eiki o i whonua. Whakatapu ke kovana seniare te imisin di kilo. Pare mia ona Paul Christopher Laxon. Pare mia o tonga lot whakafanua. Kautaki lotu e ngai siasi mo tonga kotoa o kumou mea mai ki he tau proklama re tio ki ahoni. Tokonaki kono tahavalo si urai wafe waono. O whakahoko atu i he reetio tahano aua poini ua e whaema, ai poloklama o ku iloa koe pi emana tonga. Ko au te vidamaka mo kuhoa ngā ue ki he ahoni linda o tolo se pasi, ke ma whakahoko whatongi e atu i he ahoni. Whatawange e toka maari e mea kotoa me i whareni, pe a pehe ki apina, pe a moe o pe. Ko whamalo o fok te whaifekau, ke a kristakau, Ono whakaawa e tau porokama a kia lotu lelei o e ahoni pia whakaatao tau waka ke tau whaifolau ki he ono i he e fiafini. Ko e tūgoe a e ai loto manukau ki he hoa tāni o ki whakapopo uri hange pe ka uha ka okei a fua pe. Ma whana lelei pe ahoni pa koutui pe o ku tatau pe pia matua o kalani ki he ahoni pia aufa pe ki a fua ko e uhiko amanak fi taulaki ko ia a oroplegi pia moetimi ko a ailani i he pāka i tēni i he ahoni ke kei malu i ai pēa i tēni ko e tū koia e tau polo kalama ki he ahoni ko e ne lava ni te watu e tau uraki fasi koia ki he ahoni pēa me he kautau te hina i ongi ko e ofa me i pere hake ta fukia ngai mai moa a e tahine kuiri pēa ko e hawhi koia a e taha pe ko taha watu onua ko polo kalama e map te malau Kono lau e tohi tapu i he rea whakaniwa fo ou, whakahoko atu e toki tā rin tāmanu atu pia pefoki ki a hinarei huke huke. Pia ku tokoni pia ki ai pia mo rin tā, pia mo motuani he proklama ko ni. Ko i hoko e taha, ko i proklama e ko istutuku a ako marunga tonga, puke tonga high school, e whakahoko atu fokia he nau sekeritari e Maria Apikotoa i he ahoni, pia pihe ki a Katarina Whangafua Halaunga. Ko taha tau noa, ko proklamai ko listu tuku a sea tau tai, e whakahoko atu ia e whaifekau mo se se hori, pia me sekeritari ko te vita kata ofa. Hoko ai ua, te tau kolosi ai ki Asteria, ke tau ongongo, pia me ia uheina ilontoni tuifua. Ko e ua tau noa, ko proklama talanoa he malai spoti, kau mai kia ia kautonga mairei, pia pehe foki ki a Sirven Lusi tamo e peau i he ahoni. Ko e hoko e tolu, ko e polo kalama ia a e ako tutuku taku i lau, e whakahoko atuia e hau tā ulu, pia pehe ki a malupo i he ahoni. Ko e tolu tolu noa, pe ko e hawhi a wha, ko e polo kalama ia toli fo i a kau, pe ko e ala e si, e whakahoko atuia te vita ni ulata, pia pehe ki a petula tuione toa. Ko e hoko e wha, ko e proklama e ko listutuku mai le fihi mo siuri ku tapu, e whakahoko atua e whai whekau Paula Moala, pe a pehe ka Filimone Vuna. Ko e wha tō unoa, ko e proklama ia e community ko e a whasi mo e a fi, e whakahoko atu he whi a fini, e sione whatawhi lavulo, pe a pehe foki ki a hola a koloa matangi, pra pau te iaha taha toki oat pe anai. Ko e hoko anima, e whakamā pōpua i tau polokarama, pia mo whakamā aloa atu ki atu mautolu, i he lava koe tau polokarama ki ahoni. Polokarama whakau si ahoni, ko ni mā ua noa ia, ko i hafi houa tokoni whakalau maari e, e whakahoko atu ia e pātere Kristo tai i he fiafini. Ko ni mā, ni mā noa, o atu ai e tau ngahi himi, ko i hoko koe ia e ono, ko i lava ia e tau ngāwe ki ahoni, pia tau a whaia kia i he e fiafini. Kaige, ma whakamalo atu ki ak mautoru, kai o atu e fasiko ni, tari tari ak
ti mo tolgo to ape mo me ama ke ta programa i he fia fini i henga lu e a pe ape ke henga lu ope mo tolgo ia o mo a i he fonuani i henga i fatongia ta monu at ka mo tol pe ata pe fas ko ni pe ma mo tol pe pe ka mo tol na hoko mo a ho fa ele i i he weekend ofa me pe ake pe ame ka ta ke na i ongi malo

0: ko e tau tangi ku osimi te wahiva. Osimi te wahiva pa mehe wā hawa tani, pe a koe tau programa ni o koko, ta anoha mbala spoti ko ta tali le whaka katoa mai lei, pe a pehe kasinu me nusi a tau moe piau, ke nga o atu e tau programa ko ni i he e fia fili. E katoa ko tui pe ko ngere rei atu e programa e fia fini, pe a pehe ko sinu me nusi anak o si tai tali mai a i he laini katoa. Malo.
1: Malo.
0: Katonga. O ke whanau mai? O ke whanau mai katonga? Kolpe ku, o mahar pe ku ki palparema, eh? Ki palparema, mea katonga ku,

Ko e tautai mi ku o se taumini te valu pe a mei he ni ma. O se taumini te valu pe a mei ni ma i he fiafini. Pe a ko whama alo foki i he lava lere i mai e tau polkala ma. Pe a mei ane heo ata o a o mai ki he houani. Ko ia ko whama alo ki whaifekau ka kurisi takau hano whakaava e tau lotu i he hoatani. Polkala ma pe a tuanga tau waka tau furau mai o a o mai ki he houani. Pea pehe foki e ku whamalo ki he proklama koia a e mapu te malau ki a toke tāri nda manu atu pea pehe yono whakahoko mai koia e proklama koia a e mapu te malau. Ate ku whamalo ki he proklama koia a tutuku a tonga a skulu ki he sekretari ki a Maria Longpoa apkotoa pea pehe foki ka Katarina whangafua a launga. Yono whakahoko e proklama koia ni Pea pehe ke programa koia a kututuku se a toutai ki he nau sekeritari ki a tevita kata ofa. Pea pehe ke whamalo ki he tau ngongo me a seria me uheina ilon toni tuifua la valere i e programa koia. Pehe fo ke programa koia talano he mala espoti pea mo kautonga mai lei pea pehe fo ki ki a venusi tau moe peau i he e fiafini. Atu moe ke whamalo ke programa koia a kututuku ako tutuku koi a takui lau ki a hauta ulu pa mo malpo yo no faka hoko mai polo kalamba koi li pe efo ke polo kalamba torifo ya kau ka te vita ni ulata pe mo petula tuyo ne toa i he lava lele i e polo kalamba koi li pe ke polo kalamba mai le fisi sirui kutapu ke fai fekau pa ura moala pe mo filimo ne vuna ate ufa malo ke polo kalamba koi a kainga fasi mo ya fi i he fiafini ni ongo pene ka ike lava kwa ki paloparema ka ko whamalo atu pe ki a sione fatafehi la vulo pe a pe foki ki a fret fonua pe a mohola a kloamatangi i he a proklama ko ni ka tok fai ha sio ki ai i he ki a mui ki he proklamani ko ia e whamalo ki he a lava lirei i tau proklama ko ia ki he ahoni pe a koutoi whamanatu atu pe e tau polo kalama koia ki he uike ka au ki a pule lulu me he tolu e fiaf pule lulu ki he ono pongpongi tua pule lulu pia pehe fo ki ki he tona ka au ai pe pia me he tawaho ata ki he ono e fiafi ko e ne tu uia tau ngai polo kalama ko e kia whamanatu ata pe me whakataha koe ni ka inga otea a pongpongi i he ono e fiafi ki he apikoe ni tuasila na e tātu koi ki ai. Pea pe e ku whamana tu atu koi ospente o atu pea tau ngai fasi. Osi wanoa me he nima, ko tau programa whakaosea ki aho ni tokoni whakalau maarie o atu ia e pātere Chris Toutai. Ko ia pea ko tatau atu ai pe he, ko tatau atu ai pe he, mo ku kei kore whamore mori pe, ka pau ne aha tō whatongia na kai ke tau mo ki motoru, pea mo whakamore mori i ange ai motuani. Tara manu atu. Ke ngahi mawanga keresi a pongpongi. Fatawang ke tau mao ham ngahi mawanga keresi a pongpongi. Malo apito. Mau mea.